0: Totoro, Totoro, Totoro. Uka kubele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venchi chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venchi chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opavila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi kinrike saka ilusi chomamo olukoni.
1: Ureta ukolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohi kutihia, aula ohi tafitia ninrete. Aena, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwangu seone nacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wajira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hera ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia minrete, unetania serteza. Nyawe, nina ya ulia, ni mwambali haka utumiri isoworo. Nina ya ulia, monehe. Wakala wira, ihotoko tasana, aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale, ni ne majerihe, witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi, akino pavela tuwa wira atuwa kina kwayo, anawiri achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu. Ni ana mwani otene, poti upachara uvarila mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kio sukuru, ukuma nena navaki na achula itu yovara.

0: wa mwana kawe anu mwa kofi mrivai mwana na va ho manchera to diarea oh ki havo no yeri siani vaile sumane lela vo yon kwa honera ruyo vanyaka
1: va ni hana ni khalaka ni phole kontha totoro enre uharia una opi hacha chinene venji venji asana
0: ikweli yo reto yoyo Poto kumire ni masi ona na raja aula ichoile choi kala sana na sohi ni lamulia wisunka
2: vano mwamwanaka ni halu pankaniva
0: vani hana manana otene anihimira chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandla sila mwane Ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana. Mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara, ni lamulia umvahamasi osu ukiri ni maka, wopa vela unemachira wojaja.
1: Kihohimi ya vo, ukuma ilelova ni hana nirata chelaka. Ni hana nirapaka mahuko tene, ukura nsuaki, utiki la mata, ni imatata ni hana nikalaka orerene nene nene.
3: Wira darata chela itu yo fighting hina mokumini. Ila malelo chovakani, tina wakanyula ukumi. Weki kichiri hueva, nasimuchia ni imawania.
4: Ula nghupi wahorili ukumi uprovincia yu Cabo Delgado yi wanaka ni institutu oikujo Mosambiki. Ihina wankupitu umacho orera yi provincia yu Cabo Delgado. Ika vihachiri ya kani eniruvuma basi wanchina mayo kavihera wari ya 4. E ministeri nutafitimite kuchukumi. Inditimihe huu ukumi.